0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odzbrojiť techniku, slúžiť mieru. To je téma Svetového dňa pokoja 2027.
0: Kresťania vo Svetej zemi sú unavení z neustáleho kolísania a túžia po miery. Hovorí v rozhovore latinský jeruzalemský patriarcha kardinál Pizzaballa.
1: Kresenia na západnom brehu sa cítia zabudnutí v dôsledku násilia zo strany osadníkov.
0: Kolumbijskí biskupy vyzývajú k solidarite po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V útorok 11. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Kláry z Assisi, Panny a svätej Zuzany Mučenice, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klímanová. Vatikán. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dnes oznámilo tému posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu pokoja 2027. Znie odzbrojiť techniku, slúžiť mieru, politika ako preventívna zodpovednosť.
0: Dňa 1. januára roku 2027 budeme sláviť už 60. Svetový deň pokoja. Ako sa uvádza v tlačovej správe spomínaného dikastéria, téma, ktorú Svätý Otec zvolil pre svoje posolstvo, chce upriamiť pozornosť na morálnu zodpovednosť tých, ktorí sú povolaní konať v politickej sfére a vyzýva celé ľudstvo, aby podporovalo dôstojnosť ľudskej osoby a prispievalo k budovaniu mieru, počnúc ozbrojením techniky.
1: Pápež pripomína, že neexistuje žiadny algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou, a varuje pred rizikami spojenými so zverovaním vojenských rozhodnutí umelej inteligencii. Leo XIV. Adresuje úprimnú výzvu medzinárodnému spoločenstvu, aby presadzovalo spoločné dohody schopné chrániť ľudskú zodpovednosť a humanitárne zásady v situáciách, ktoré sa týkajú života ľudí a spolunažívania medzi národmi.
0: Kolumbia. Silné zemetrasenie zasiahlo včera, 10. augusta, západnú časť Kolumbie. Vyžiadalo si viac než 130 mŕtvych a 570 potvrdených zranených, pričom mnohí ľudia sú stále nezvestní. Rozsiahle škody hlásia viaceré mestá a záchranné týmy pokračujú v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení pod troskami zrútených budov.
1: Epicentrum zemetrasenia, ktorého magnitúda bola podľa prvotných odhadov stanovená na 7,4 magnitúdy, bolo v oblasti San José del Palmar v departamente Chocó na západe krajiny. Otras bolo cítiť na veľkej časti územia Kolumbie, ako aj za jej hranicami. Najvážnejšia situácia je hlásená v Pereire, jednom z hlavných populačných centier v západnej Kolumbii.
0: Predsedníctvo konferencie biskupov Kolumbie vyjadrilo solidaritu a modlitby za obete nezvestných, zranených a postihnuté rodiny a zverilo prácu záchranárov Bohu. Biskupy uviedli, že ide o núdzovú situáciu takého rozsahu, že jej nemožno čeliť individuálne, ale vyžaduje si, aby sa krajina uznala za jednu rodinu a reagovala na utrpenie s veľkorysosťou, zodpovednosťou a solidaritou. Biskupy postihnutých oblastí vydali početné výzvy na mobilizáciu. Na humanitárnej úrovni potravinové banky spustili kampane na zber pomoci, ktorá sa má rozdeliť medzi pozostalých.
1: Taliansko, Svätá zem. Latinský patriarcha Jeruzalema v predošlých dňoch navštívil Assisi. V rozhovore pre vatikánske médiá hovoril o Svätej zemi a vyjadril obavy zo situácie, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom. Kardinál Pizzaballa, ako prežívajú kresťania toto každodenné popieranie možností dohôd a rokovaní?
0: Medzi kresťanmi rovnako ako medzi všetkými ostatnými panuje veľká únava z toho neustáleho kolísania, z týchto vyhlásení, ktoré potom skutočnosť vyvráti. Je to už každodenná realita. A to, žiaľ, vedie k čoraz väčšej nedôvere medzi obyvateľstvom, pretože už nikto neverí ani veciam, ktoré sú v skutočnosti možno pravdivé. A keď sa naopak stane niečo pekné, už tomu nikto neverí, lebo už nie je zvyknutý také niečo vidieť. Povedzme, že je to dosť ťažká situácia.
1: Vidíte nejaké náznaky nádeje?
0: Áno, nádej tu je, lebo je veľa ľudí, ktorí sa stále angažujú v Gaze, na západnom brehu a v Izraeli. Neustále stretávam mladých, ale aj starších ľudí, ľudí v určitom veku, profesorov, skrátka ľudí, ktorí majú čo stratiť, pokiaľ ide o vzťahy, a napriek tomu sa angažujú, aby niečo urobili, aby sa stretli, aby bránili. V tom svete stále existujú protilátky, ktoré chránia celý organizmus pred tým, aby ho postihol tento vírus násilia.
1: Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci s napätím sledovali osud farnosti Svätej rodiny v Gaze, ktorú zasiahla izraelská raketa. Bola to farnosť, ktorá hostí veľa starších ľudí, ako aj osoby so zdravotným postihnutím. Ako vyzerá situácia v tejto malej komunite?
0: Je ich 541. Poznáme ich všetkých, jedného po druhom. Snažia sa nejako vrátiť k bežnému životu. Snažíme sa znova otvoriť školu. Otvorili sme zdravotné stredisko a kusy ambulanciu. Sú tu kňazi, ale predovšetkým rehoľničky, ktoré sú veľmi aktívne v tzv. Oratóriu pre deti, a to nie len pre tie kresťanské. V tejto tak zhoršenej situácii sa snažíme predovšetkým znovu vytvoriť čo najzdravšie a najpokojnejšie prostredie.
1: Predtým sme hovorili o nádejných náznakoch. Čo vás trápi najviac?
0: To, čo ma v tejto chvíli trápi najviac, je, že pretrváva táto situácia, ktorá nie je ani vojnou, ani mierom, táto nejednoznačná situácia. Kde sa hovorí o riešeniach bez toho, aby sa vytvárali skutočné riešenia? Práve toto ma znepokuje, lebo to v ľuďoch vytvára čoraz cynickejší postoj nedôvery, čo je podľa mňa v súčasnosti najväčšie nebezpečenstvo v rámci obyvateľstva.
1: Čo vám pápež hovorí, keď ste s ním v kontakte?
0: Pápež je nám veľmi blízky a je veľmi dobre informovaný o tom, čo sa deje, čo je veľmi dôležité. Je prítomný. Pokiaľ ide o pápežovú návštevu Svätej Zeme, skôr či neskôr k nej určite dôjde, ale musí sa odohrať v kontexte pokoja.
1: Západný breh Jordánu. Nezabúdajte na Tajbeh. Tajbeh nesmie zaniknúť v tichosti. Toto je naliehavá výzva otca Bašara Favadleha, latinského farára farnosti Krista Vykupiteľa, ktorý opisuje krutú realitu v poslednej palestínskej dedine s čisto kresťanským obyvateľstvom na západnom brehu. Dedina Tajbeh, ktorá je v Biblii spomínaná pod názvom Efraim a kde sa podľa tradície uchýlil Ježiš a jeho učeníci, dnes čelí systematickému zastrašovaniu, zaberaniu majetku a rozširovaniu osád. Farár sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Otec Bašár, obec Tajbeh, naďalej trpí v dôsledku vpádov izraelských osadníkov. Minulú stredu vnikli osadníci do domu patriaceho rodine z vašej farnosti.
0: Predstavte si, že si pripravujete domov pre svoju rodinu a potom zistíte, že dom svojvoľne vnikajú a obsadzujú ho cudzí ľudia. Presne takúto realitu tu v Tajbehu žijeme. Práve v tejto chvíli, keď s vami hovorím, sa tí istí osadníci vrátili a na pozemku si stavajú stany. Je to situácia, ktorú je nesmierne ťažké znášať.
1: Postihlo toto násilie v posledných dňoch aj iné rodiny?
0: Týmto násilím zo strany osadníkov trpí mnoho rodín západnej, východnej i južnej časti Tajbehu. Ako to robia vždy, podpaľujú neobrábanú pôdu. Nedávno podpalili svah juhovýchodne od dediny. Izraelskí osadníci prichádzajú, aby škodili a zaberali pôdu. Situácia sa v posledných mesiacoch dramaticky zhoršila. Takmer denne čelíme vniknutiam na pozemky, útokom na súkromný majetok, ničeniu poľnohospodárskej pôdy, uzatváraniu ciest, obmedzeniam pohybu a neustálemu tlaku na obyvateľstvo.
1: Cítia sa obyvatelia Tajbehu zabudnutí?
0: Áno, cítime sa zabudnutí a úplne osamotení. Existujú síce právne možnosti, no tie sú žiaľ veľmi obmedzené a málokedy účinné. Práve preto je v tejto chvíli kľúčová medzinárodná prítomnosť a tlak. Potrebujeme konkrétnu ochranu civilistov a skutočnú politickú vôľu ukončiť toto násilie. Potrebujeme pomoc, aby sme si tu udržali život a mohli naďalej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a jeho učeníkoch. Zachovanie kresťanskej prítomnosti tu v Tajbehu je spoločnou zodpovednosťou. Vzhľadom na všetko, čo sa deje, sa niektorí obyvatelia dostávajú do bodu zlomu, keď chcú opustiť svoju pôdu a všetkého sa vzdať.
1: Ako nádej v Krista posilňuje tých, ktorí sa rozhodnú zostať napriek všetkému?
0: Hoci na obzore nevidno žiadne politické riešenie, existuje niečo veľmi výnimočné, čo nám dodáva silu pokračovať. Naša nádej v Ježiša Krista a naša viera v cirkev. Vyzývame celosvetovú cirkev, aby za nás intenzívnejšie prosila v modlitbách a podporila latinský patriarchát v Jeruzaleme i celú svetú zem. Pevne veríme, že modlitba koná zázraky. Nezabúdajte na Tajbeh. Pozývam každú katolickú diecézu na svete, aby sa vyjadrila k situácii u nás a hovorila o týchto kresťanských bratoch a sestrách, ktorí žijú v strachu. Koliska kresťanského spoločenstva nesmie zaniknúť v tichosti. Spoločne môžeme zachovať toto živé svedectvo viery. Musím dodať, že návštevy diplomatických misií a kardinála Pizzaballu nás uisťujú a dodávajú nám nesmierne dôležitý pocit bezpečia.
1: Čo symbolizuje Tajbeh pre palestínske kresťanské spoločenstvo?
0: Je to životne dôležitý základný symbol pre všetkých, najmä v čase, keď sa pripravujeme na jubilejný rok 2033. Tajbeh stojí v prvej línii úsilia o zachovanie kresťanstva tu vo Svätej Zemi. Ježiš si pred svojim umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním zvolil Tajbeh ako miesto, kde hľadal útočisko. Musíme zostať živým svedectvom kresťanstva a jeho trvalej prítomnosti vo Svätej Zemi. Svet musí stať pri Tajbehu.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 28. Po pripomenutí spôsobu, akým cirkev prebýva v dejinách a vstupuje do dialógu so svetom, sa teraz chcem zastaviť pri vývoji sociálnej náuky v magistériu, ktoré od 19. storočia až po naše dni sprevádzalo veľké sociálne premeny. Zjavne nemôžem podať celú bohatosť tohto učenia, ktorého základné princípy sú predstavené v kompendiu sociálnej náuky cirkvi a ďalej prehlbené v nedávnom magistériu. Nemôžem ani systematicky zhrnúť to, čo bolo rozpracované v encyklikách mojich posledných ctihodných predchodcov, osobitne v Laudato Si a Fratelli Tutti. Chcem však pripomenúť niektoré podstatné línie, aby som ukázal, že to, čo píšem, sa nachádza v kontinuite tejto tradície a zároveň aby som zdôraznil, ako sa v nej stabilné jadro zjavených pravd o osobe a ľudskom spolužití prepája so stále obnovovanou schopnosťou počúvať historické situácie a nechať sa osloviť otázkami, ktoré vystupujú z prítomnosti. Preto prejdem niektoré rozhodujúce etapy tohto vývoja, počnúc obdobím otvoreným encyklikou Rerum Novarum.
0: Bod číslo 29. To, čo dnes nazývame sociálna náuka cirkvi, nevzniká náhle v súčasnej dobe, ale zhromažďuje a usporadúva dlhú tradíciu cirkevnej reflexie o spoločenskom živote, ktorá má svoje pramene vo Svätom písme, u cirkevných otcov, v teologických a právnych spracovaniach zo stredoveku a novoveku. Výraz sociálna náuka cirkvi použil prvýkrát Pius XII v roku 1950, ale obsah, ktorý zahŕňa chápaný ako organický korpus sociálneho učenia, sa začal formovať encyklikou Rerum Novarum Leva XIII. Z oči v oči novým veciam svojej doby, konfliktu medzi kapitálom a prácou, robotníckej otázke, ekonomickým a sociálnym premenám, sa Lev XIII neobmedzil na zaznamenanie nepokoja, ale prijal tieto situácie ako miesto pastoračného poslania cirkvi, podrobil ich prísnemu rozlišovaniu a osvetlil ich príčiny i možné východiska vo svetle evanjelia a integrálnej vízie osoby stvorenej na Boží obraz. Svätý Ján Pavol II. Videl v tomto spôsobe postupu trvalú paradigmu sociálnej náuky, príkladnú prax, ktorou cirkev voči historickým premenám uplatňuje svoje právo a povinnosť skúmať sociálne skutočnosti, vyslovovať sa k ním a ukazovať cesty spravodlivého riešenia. Tak sa trvalé obsahy viery a starobilej cirkevnej múdrosti vyjadrujú v živej náuke, ktorá zostáva verná evanjeliu a rastie v konfrontácii s novými vecami každej epochy.
1: Bod číslo 30. Encyklika Rerum Novarum Leva 13. predstavuje milník vo vývoji sociálneho magistéria. Dokument kladie do stredu svojej reflexie dôstojnosť práce a pracujúceho, potvrdzuje právo na spravodlivú mzdu pre seba a svoju rodinu, uznáva v osobách podstatnú hodnotu prednostnú pred kapitálom a ziskom, bráni súkromné vlastníctvo spolu s jeho nevyhnutnou sociálnou funkciou, oceňuje združenia pracujúcich a navrhuje formy spolupráce medzi rozličnými zložkami spoločnosti ako alternatívu k logike triedneho boja. Preto neprekvapuje, že Pius XI ju mohol nazvať Magna Charta sociálnej činnosti kresťanov. V Rerum Novarum nadobúda starobilá múdrosť cirkvi o osobe a živote v spoločnosti novú podobu, schopnú konfrontovať sa s industriálnou epochou a ponúknuť prvý veľký systematický rámec tej sociálnej náuky, ktorú nasledujúce desaťročia ďalej rozvinuli. Hoci sa mnohé historické podmienky opísané Levom XIII. Zmenili, mimoriadne aktuálne zostávajú najmenej dva prínosy. Primát ľudskej práce nad každou čisto výrobnou alebo finančnou logikou s následnou pozornosťou voči osobám a rodinám najviac vystaveným vykorisťovaniu a nerozlučné spojenie medzi evanjeliovým ohlasovaním a hľadaním spravodlivejšieho spoločenského poriadku. Tak nám Rerum Novarum naďalej pripomína, že neexistuje autentická evangelizácia, ktorá by sa nedotýkala aj štruktúr ľudského spolužitia.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedeľná svätá omša je nevyhnutná. Umožníme účasť aj pracujúcim, vyzval pápež v katechéze.
0: Svätý otec vyjadril blízko z Kolumbii po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame príbeh rehoľných sestier pôsobiacich v Kamerune.
0: V stredu 12. augusta vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý otec Leo XIV v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 6. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou liturgickému roku. Pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce.
0: Pred katechézou zasnelo čítanie z knihy Zjavení svätoapoštola Jána. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Ľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme, tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, 5. kapitola koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium je venovaná liturgickému roku. Práve pri tejto téme sa dnes chceme pristaviť, aby sme vysvetlili jeho význam v živote každého veriaceho. Predovšetkým treba pripomenúť, že tento spôsob označovania cyklu kresťanských sviatkov výrazom liturgický rok sa v cirkevnom jazyku rozšíril vďaka dielu Božieho služobníka opáta Prospera Gerangera.
1: V encyklike Mediator Dei pápež Pius XII uvádza, že nejde o chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti, ani o jednoduché pripomínanie skutočností dávnych čias. Liturgický rok je skôr sám Kristus, ktorý stále žije vo svojej cirkvi a pokračuje v ceste nesmierneho milosrdenstva, ktorú začal v tomto smrteľnom živote, aby privádzal ľudské duše do kontaktu so svojimi tajomstvami a umožňoval im z nich žiť. Tajomstvami, ktoré sú stále prítomné a účinné. Liturgický rok teda treba chápať ako neustále sprítomňovanie diela spásy, ktoré Kristus uskutočňuje v dejinách. Keď cirkev prechádza týmto časovým cyklom, zostáva v kontakte s vykupiteľským pôsobením Pána, takže všetci veriaci sú naplňaní jeho milosťou. Stretnutie s Ježišom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je cieľom, o ktorý sa cirkev vždy usiluje, pričom do stredu každej chvíle kladie slávenie veľkonočnej udalosti.
0: Preto konciloví otcovia považujú práve nedeľu za základ a jadro celého liturgického roka, za prvotný sviatočný deň. Z rozličných moderných jazykov už jej samotný názov dosvedčuje, že ide o Dies Domini, deň Pána. Aj v jazykoch, ktorých prevládlo označenie odkazujúce na deň slnka, Sunday, Sonntag, možno postrehnúť spojenie s Kristom. On je pravým slnkom spravodlivosti, ktoré osvecuje každého človeka.
1: Svätý Ján Pavol II. V apoštolskom liste Dies Domini učí, že nedeľa je dňom Pána, dňom cirkvi, dňom človeka a napokon dňom dní. Keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, keď sa pripomína a stáva prítomný deň, v ktorom Kristus vstal z mŕtvych, je jej dňom, ktorý vyjadruje zmysel času. Vyviera zo vzkriesenia a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu. Nedeľa je predobrazom posledného dňa, dňa parúzie, keď všetci vstaneme z mŕtvych.
0: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. V tejto súvislosti všetkých pozbudzujem, aby hľadali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zúčastniť sa na svätej omši aj tým, čo v nedeľu nemajú možnosť držať sa práce.
1: Milovaní bratia a sestry, liturgický rok, ktorého rytmus určujú nedele, má zaujímavé dejiny, v ktorých sa prelína viera a nábožnosť cirkvi. Už od 2. storočia po Kristovi sa totiž k sláveniu týždennej Veľkej noci pridalo slávenie každoročnej Veľkej noci najväčšej slávnosti, rozšírené na najradostnejšie obdobie 50 dní, ktoré vrcholia Turícami. Samo slávenie Veľkej noci pripravuje pôstne obdobie so svojím kajúcim charakterom. Neskorší rozvoj vianočného cyklu podľa vzoru veľkonočného umožnil znovu prežívať tajomstvá vtelenia Božieho slova, jeho narodenia a jeho zjavenia svetu. Cirkev potom do jednotlivých období zaradila úctu k preblahoslavenej Panne Márii, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho syna, ako aj spomienky na mučeníkov a iných svätých, ktorí spievajú v nebi dokonalú chválu Bohu a orodujú za nás.
0: Liturgický rok tak vo sviatostnej podobe znovu predkladá pedagogiku dejín spásy a vedie veriacich od očakávania Mesiáša, plnosti veľkonočného tajomstva a k predzvesti budúcej slávy. Cirkev v ňom slávi spásonosnú aktuálnosť Kristovho tajomstva a umožňuje veriacim mať na tomto tajomstve čoraz lepšiu účasť. Preto je liturgický rok inšpirujúcim princípom a základným referenčným rámcom každej pastoračnej činnosti.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Leo 14. v závere generálnej audiencie v pozdrave španielsky hovoriacim pútnikom povedal:
0: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
1: Svätý Otec zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať.
0: Vatikán. Svätý Otec je hlboko zarmútený zemetrasením, ktoré v pondelok 10. augusta ťažko postihlo viacero oblastí Kolumbie a viedlo k obetiam na životoch a množstvu zranených, píše v telegrame do Kolumbie štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zároveň viedlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám, vrátane poškodení mnohých kostolov.
1: Ako sa uvádza v telegrame, Leo 14. sa modlí za večný odpočinok zosnulých, ako aj za zotavenie zranených. Celému národu vyprosuje na príhovor Panny Márie dar duchovnej sily a Kristovej nádeje a zo srdca mu udeľuje apoštolské požehnanie.
0: Kamerun. V dedine Bamba 1 v severozápadnom regióne Kamerunu sestry Svätej jednoty naďalej slúžia komunite poznačenej chudobou, neistotou a konfliktmi a poskytujú zdravotnú starostlivosť, podporu a nádej tým, ktorí to naviac potrebujú.
1: V odľahlej dedine Bamba 1 v vidieckej komunite v severozápadnej časti Kamerunu sestry Svätej jednoty žijú a pracujú medzi ľuďmi už od 60. rokov 20. storočia. Dedina je už dlho poznačená extrémnou chudobou, zlým prístupom k cestám, obmedzeným prístupom k elektrickej energii, nedostatočnou kvalitou vodných zdrojov, vysokou mierou negramotnosti a podvýživou, najmä u detí.
0: V posledných rokoch pretrvávajúci ozbrojený konflikt tieto rany ešte prehlbil. Neistota, časté únosy a predčasné úmrtia sa stali súčasťou každodenného života. Sestry z rehole Svätej jednoty sa rozhodli zostať aj napriek tomu, že výzvy sa znásobujú a podmienky sú čoraz ťažšie. Napriek asfaltovej štátnej ceste a miernemu zlepšeniu

0: dieťa s krčmi potrebujúce urgentnú starostlivosť, muž krvácajúci po nehode, rodiny zavalené stratou a neistotou hľadajúce uistenie, pracovníci závislí od nich pre každodennú obživu a mladí ľudia hľadajúci vedenie prostredníctvom príkladu.
1: Táto každodenná realita odráža evanjeliový príkaz. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Odané sestry z tejto dediny sa nemôžu odvrátiť od tých tvári Krista. Dôvera, ktorú do nich kladajú dedinčania, sa stáva zároveň krížom aj požehnaním, konkrétnou ochotou, ktorú slúbili pri skladaní rehoľných sľubov.
0: Zdravotná starostlivosť zostáva v dedine jadrom ich poslania ako každodenná odpoveď na ľudské utrpenie. Služba v katolíckom zdravotníckom centre svätej Moniky čelí osobitným výzvam. Mnohí členovia komunity si nemôžu dovoliť zaplatiť za zdravotné služby, ktoré zúfalo potrebujú. Napriek tomu sú však ošetrení.
1: Okrem toho je ďalším neustálým bojom zabezpečenie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Veľmi málo ľudí je ochotných pracovať v takomto neistom a znevýhodnenom prostredí a tí, ktorí prídu, požadujú platy, ktoré ďaleko presahujú možnosti komunity. Paradox je zrejmý. Ako zabezpečiť bezplatnú starostlivosť pre chudobných a zároveň udržať finančné zdroje na platy odborného personálu? Odpoveď má korene v jednej z cností komunity Svätej jednoty – dobročinná láska. Ich poslanie je prejavom súcitnej dobročinnej lásky. Nie je to charita ako čirý sentiment, ale láska ako radikálny záväzok slúžiť bez ohľadu na náklady.
0: Obyvatelia dediny si nevybrali, v akých podmienkach sa narodili, rovnako ako si nevybrali ani konflikt, ktorý teraz ovplyvňuje ich životy. Prítomnosť sestier je jednoduchým pokusom nechať žiariť Kristovo svetlo tam, kde hrozí, že zvíťazí tma. Niekedy sa vkradne strach a vytrvalosť sa zdá nemožná. Slová svätého Pavla však zostávajú zdrojom sily. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Sestry niekedy čerpajú silu z odolnosti ľudí, ktorým slúžia. Ich odvaha a schopnosť nádeje uprostred nepriaznivých okolností sestry tiež evangelizuje. To im pripomína, že misia nikdy nie je jednosmerným darom, ale spoločnou cestou.
1: Zasvetený život, tak ako žijú v dedinke, nie je unikom pred realitou, ale hlbokým ponorením sa do nej. Rehoľné sľuby volajú sestry, aby stáli v centre historických výziev a bránili život tam, kde je najviac ohrozený. V dedinke to znamená uprednostniť prítomnosť pred pohodlím a vernosť pred bezpečnosťou. Výzvy, ktorým sestry čelia, každý deň ich podnecujú, aby sa vydali na cestu obrátenia k srdcu Krista.
0: Prostredníctvom nenápadných skutkov láskavosti sa snažia zmierniť bremeno tých, ktorým slúžia. Bezpečne priviesť na svet dieťa, znížiť detskú horúčku, riadne ošetriť ranu, upokojiť rodinu, zabezpečiť spravodlivú mzdu pre pracovníkov, postarať sa o starších ľudí a poskytovať mentorstvo mladým ženám. Sestry čerpajú inšpiráciu aj od matky Terezy z Kalkaty, ktorá tak dobre pochopila, že skutočná sila pramení zo služby chudobným. Kým mnohí vo svete hlásajú, že šťastie si vyžaduje pohodlie a dobrý život sa vyhýba utrpeniu, sestry Svätej jednoty v tejto dedinke svedčia o tom, že radosť môže existovať vedľa ťažkostí a naplnený život môže zahŕňať prijatie kríža.
1: Ich povolanie ako rehoľníčok nachádza svoj najlepší význam v tomto krehkom, náročnom a milosťou naplnenom poslaní. Keď rehoľníčky skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, zaväzujú sa k radikálnej otvorenosti voči Božím zámerom. Je to otvorenosť, ktorá ich neustále vedie tam, kam si ani nedokázali predstaviť ísť. Sestry sa držia nádej, že jedného dňa budú ľudia z tejto dedinky a všetky komunity postihnuté konfliktom opečiť miery a bezpečnosti. Svätý Pavol vo svojom liste Rimanom potvrdzuje, že táto nádej nezahambuje.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedeľná svätá omša je nevyhnutná. Umožníme účasť aj pracujúcim, vyzval pápež v katechéze.
0: Svätý otec vyjadril blízkosť Kolumbii po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame príbeh rehoľných sestier pôsobiacich v Kamerune.
0: V stredu 12. augusta vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý otec Leo XIV v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 6. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou liturgickému roku. Pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce.
0: Pred katechézou zasnelo čítanie z knihy Zjavení svätoapoštola Jána. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme, tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, 5. kapitola koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium je venovaná liturgickému roku. Práve pri tejto téme

0: My sa dnes chceme pristaviť, aby sme vysvetlili jeho význam v živote každého veriaceho. Predovšetkým treba pripomenúť, že tento spôsob označovania cyklu kresťanských sviatkov výrazom liturgický rok sa v cirkevnom jazyku rozšíril vďaka dielu Božieho služobníka opáta Prospera Gerangera.
1: V encyklike Mediator Dei pápež Pius XII uvádza, že nejde o chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti, ani o jednoduché pripomínanie skutočností dávnych čias. Liturgický rok je skôr sám Kristus, ktorý stále žije vo svojej cirkvi a pokračuje v ceste nesmierneho milosrdenstva, ktorú začal v tomto smrteľnom živote, aby privádzal ľudské duše do kontaktu so svojimi tajomstvami a umožňoval im z nich žiť. Tajomstvami, ktoré sú stále prítomné a účinné. Liturgický rok teda treba chápať ako neustále sprítomňovanie diela spásy, ktoré Kristus uskutočňuje v dejinách. Keď cirkev prechádza týmto časovým cyklom, zostáva v kontakte s vykupiteľským pôsobením Pána, takže všetci veriaci sú naplňaní jeho milosťou. Stretnutie s Ježišom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je cieľom, o ktorý sa cirkev vždy usiluje, pričom do stredu každej chvíle kladie slávenie veľkonočnej udalosti.
0: Preto konciloví otcovia považujú práve nedeľu za základ a jadro celého liturgického roka, za prvotný sviatočný deň. Z rozličných moderných jazykov už jej samotný názov dosvedčuje, že ide o Dies Domini, deň Pána. Aj v jazykoch, ktorých prevládlo označenie odkazujúce na deň slnka, Sunday, Sonntag, možno postrehnúť spojenie s Kristom. On je pravým slnkom spravodlivosti, ktoré osvecuje každého človeka.
2: San Giovanni Paolo II.
1: Svätý Ján Pavol II. V apoštolskom liste Dies Domini učí, že nedeľa je dňom Pána, dňom cirkvi, dňom človeka a napokon dňom dní. Keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, keď sa pripomína a stáva prítomný deň, v ktorom Kristus vstal z mŕtvych, je jej dňom, ktorý vyjadruje zmysel času. Vyviera zo vzkriesenia a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu. Nedeľa je predobrazom posledného dňa, dňa parúzie, keď všetci vstaneme z mŕtvych.
0: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. V tejto súvislosti všetkých pozbudzujem, aby hľadali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zúčastniť sa na svätej omši aj tým, čo v nedeľu nemajú možnosť držať sa práce.
1: Milovaní bratia a sestry, liturgický rok, ktorého rytmus určujú nedele, má zaujímavé dejiny, v ktorých sa prelína viera a nábožnosť cirkvi. Už od 2. storočia po Kristovi sa totiž k sláveniu týždennej Veľkej noci pridalo slávenie každoročnej Veľkej noci najväčšej slávnosti, rozšírené na najradostnejšie obdobie 50 dní, ktoré vrcholia Turícami. Samo slávenie Veľkej noci pripravuje pôstne obdobie so svojím kajúcim charakterom. Neskorší rozvoj vianočného cyklu podľa vzoru veľkonočného umožnil znovu prežívať tajomstvá vtelenia Božieho slova, jeho narodenia a jeho zjavenia svetu. Cirkev potom do jednotlivých období zaradila úctu k preblahoslavenej Panne Márii, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho syna, ako aj spomienky na mučeníkov a iných svätých, ktorí spievajú v nebi dokonalú chválu Bohu a orodujú za nás.
0: Liturgický rok tak vo sviatostnej podobe znovu predkladá pedagogiku dejín spásy a vedie veriacich od očakávania Mesiáša, plnosti veľkonočného tajomstva a k predzvesti budúcej slávy. Cirkev v ňom slávi spásonosnú aktuálnosť Kristovho tajomstva a umožňuje veriacim mať na tomto tajomstve čoraz lepšiu účasť. Preto je liturgický rok inšpirujúcim princípom a základným referenčným rámcom každej pastoračnej činnosti.
1: Toľko katechéza svätého otca. Leo 14. v závere generálnej audiencie v pozdrave španielsky hovoriacim pútnikom povedal:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas.
0: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
1: Svätý Otec zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať.
0: Vatikán. Svätý Otec je hlboko zarmútený zemetrasením, ktoré v pondelok 10. augusta ťažko postihlo viacero oblastí Kolumbie a viedlo k obetiam na životoch a množstvu zranených, píše v telegrame do Kolumbie štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zároveň viedlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám, vrátane poškodení mnohých kostolov.
1: Ako sa uvádza v telegrame, Leo 14. sa modlí za večný odpočinok zosnulých, ako aj za zotavenie zranených. Celému národu vyprosuje na príhovor Panny Márie dar duchovnej sily a Kristovej nádeje a zo srdca mu udeľuje apoštolské požehnanie.
0: Kamerun. V dedine Bamba 1 v severozápadnom regióne Kamerunu sestry Svätej jednoty naďalej slúžia komunite poznačenej chudobou, neistotou a konfliktmi a poskytujú zdravotnú starostlivosť, podporu a nádej tým, ktorí to naviac potrebujú.
1: V odľahlej dedine Bamba 1 v vidieckej komunite v severozápadnej časti Kamerunu sestry Svätej jednoty žijú a pracujú medzi ľuďmi už od 60. rokov 20. storočia. Dedina je už dlho poznačená extrémnou chudobou, zlým prístupom k cestám, obmedzeným prístupom k elektrickej energii, nedostatočnou kvalitou vodných zdrojov, vysokou mierou negramotnosti a podvýživou, najmä u detí.
0: V posledných rokoch pretrvávajúci ozbrojený konflikt tieto rany ešte prehlbil. Neistota, časté únosy a predčasné úmrtia sa stali súčasťou každodenného života. Sestry z rehole Svätej jednoty sa rozhodli zostať aj napriek tomu, že výzvy sa znásobujú a podmienky sú čoraz ťažšie. Napriek asfaltovej štátnej ceste a miernemu zlepšeniu výživy detí, základné problémy pretrvávajú. Svätá jednota zostáva jedinou rehoľnou komunitou v tejto oblasti. Mohli by sa pripojiť k slovám žalmistu. Dokedy, Pane, stále budeš na mňa zabúdať?
1: Napriek tomu sestry každé ráno opäť vstanú, aby odpovedali na volanie tých, ktorí sa na nich spoliehajú. Čo ich tam drží, keď toľko iných uteká? Odpoveď spočíva v tvárach, ktoré ich každý deň vítajú. Staršia žena, ktorá potrebuje lekársku starostlivosť, tehotná rodiaca žena, čakajúca na bezpečný pôrod, dieťa s krčmi, potrebujúce urgentnú starostlivosť, muž krvácajúci po nehode, rodiny zavalené stratou a neistotou hľadajúce uistenie, pracovníci závislí od nich pre každodennú obživu a mladí ľudia hľadajúci vedenie prostredníctvom príkladu.
0: Táto každodenná realita odráža evanjeliový príkaz. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Oddané sestry z tejto dediny sa nemôžu odvrátiť od tých tvári Krista. Dôvera, ktorú do nich kladajú dedinčania, sa stáva zároveň krížom aj požehnaním, konkrétnou ochotou, ktorú sľúbili pri skladaní rehoľných sľubov.
1: Zdravotná starostlivosť zostáva v dedine jadrom ich poslania ako každodenná odpoveď na ľudské utrpenie. Služba v katolíckom zdravotníckom centre Svätej Moniky čelí osobitným výzvam. Mnohí členovia komunity si nemôžu dovoliť zaplatiť za zdravotné služby, ktoré zúfalo potrebujú. Napriek tomu sú však ošetrení.
0: Okrem toho je ďalším neustálym bojom zabezpečenie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Veľmi málo ľudí je ochotných pracovať v takomto neistom a znevýhodnenom prostredí a tí, ktorí prídu, požadujú platy, ktoré ďaleko presahujú možnosti komunity. Paradox je zrejmý. Ako zabezpečiť bezplatnú starostlivosť pre chudobných a zároveň udržať finančné zdroje na platy odborného personálu? Odpoveď má korene v jednej z cností komunity Svätej jednoty – dobročinná láska. Ich poslanie je prejavom súcitnej dobročinnej lásky. Nie je to charita ako čirý sentiment, ale láska ako radikálny záväzok slúžiť bez ohľadu na náklady.
1: Obyvatelia dediny si nevybrali, v akých podmienkach sa narodili, rovnako ako si nevybrali ani konflikt, ktorý teraz ovplyvňuje ich životy. Prítomnosť sestier je jednoduchým pokusom nechať žiariť Kristovo svetlo tam, kde hrozí, že zvíťazí tma. Niekedy sa vkradne strach a vytrvalosť sa zdá nemožná. Slová svätého Pavla však zostávajú zdrojom sily. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Sestry niekedy čerpajú silu z odolnosti ľudí, ktorým slúžia. Ich odvaha a schopnosť nádeje uprostred nepriaznivých okolností sestry tiež evangelizuje. To im pripomína, že misia nikdy nie je jednosmerným darom, ale spoločnou cestou.
0: Zasvetený život, tak ako žijú v dedinke, nie je unikom pred realitou, ale hlbokým ponorením sa do nej. Reholné sluby volajú sestry, aby stáli v centre historických víziev a bránili život tam, kde je najviac ohrozený. V dedinke to znamená uprednostniť prítomnosť pred pohodlím a vernosť pred bezpečnosťou. Výzvy, ktorým sestry čelia, každý deň ich podnecujú, aby sa vydali na cestu obrátenia k srdcu Krista.
1: Prostredníctvom nenápadných skutkov láskavosti sa snažia zmierniť bremeno tých, ktorým slúžia. Bezpečne priviesť na svet dieťa, znížiť detskú horúčku, riadne ošetriť ranu, upokojiť rodinu, zabezpečiť spravodlivú mzdu pre pracovníkov, postarať sa o starších ľudí a poskytovať mentorstvo mladým ženám. Sestry čerpajú inšpiráciu aj od matky Terezy z Kalkaty, ktorá tak dobre pochopila, že skutočná sila pramení zo služby chudobným. Kým mnohí vo svete hlásajú, že šťastie si vyžaduje pohodlie a dobrý život sa vyhýba utrpeniu, sestry Svätej jednoty v tejto dedinke svedčia o tom, že radosť môže existovať vedľa ťažkostí a naplnený život môže zahŕňať prijatie kríža.
0: Ich povolanie ako reholníčok nachádza svoj najlepší význam v tomto krehkom, náročnom a milosťou naplnenom poslaní. Keď reholníčky skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, zaväzujú sa k radikálnej otvorenosti voči Božím zámerom. Je to otvorenosť, ktorá ich neustále vedie tam, kam si ani nedokázali predstaviť ísť. Sestry sa držia nádej, že jedného dňa budú ľudia z tejto dedinky a všetky komunity postihnuté konfliktom opečiť miery a bezpečnosti. Svätý Pavol vo svojom liste Rimanom potvrdzuje, že táto nádej nezahambuje.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.